0: так.
1: Хіти неділі. Хіти неділі. Хіт неделі Тім Радіа.
2: Спонсор хіта неделі Тім Радіа.
3: Пекара Лека. Найкваліттетнія і найукуснія пеціва у пекарі Лека. Започніте дан топлим пецівима із пекаре Лека. Квалітетна і свежа пеціва по старой рецептурі. Pekara Leka, Prnjavor.